0: Yes, you rampa. You pro say. Mo afide ni nkofe mame. Mo afide na atwo ho kakra na ye nkasa. Why? Jo ho fra afide ni ho. Jo ho. Odi ni baby akasa free.
1: Ta
0: chama ka sa
1: sirvo
0: sa nko. Ni fra say. Ele sina.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Okay. Why?